Det var Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home. Det är en vacker låt ifrån den rockern ifrån Sverige. Vi skal til en kjent kar som slo igjennom som med brask og bram, kan vel vi kanskje si, men det er vel det man kan komme nærmest en døgnflue. Larry van Dyke og Walk on By.